ми, мерси Луи на Ангатко, дока ма на задно сам да. И би намете ако си, мозо кога си ги на 2008 осо, на покоти си Крис оси, а тонда на 2002 жуска 2011 на се ки Кот Дивуа, ме ере ти ло аке Гиги, Нглед, Леон, аке Адулу на 11 новembre 1972, кој албум ти ло а си ги на 80, паски 90 ла ло инстале, си ето ла баге ти Кот Дивуа ка, и мозо кога ке ако ти а ти мени, мозо кога ти о албум ти осо си, а тене Кри де Кер а си ги на 14 октобre 2008. Iba tatangati a sangontoso voilà Élisée Miguel ma banga côté 72 29 52 52 75 93 33 33 tine meso et que ko singa tala il fa bibetala ndoti ko singa so si la soir notimaso